ویری گڈ مارننگ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نمستے، ست سری اکال، آداب، سامعین ذوالفقار اینڈ ڈیئر لسنرز آف فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ڈیب، ہیئر از یور ہوسٹ ناصر خان پریزنٹنگ اے ویری لائیولی اینڈ ڈیفینیٹلی لائیو شو، نیملی گڈ مارننگ، جی گڈ والی مارننگ نوٹنگم۔ تو سمجھائیں سمجھائیں بتلائیں کیسے آپ سب لوگ، کیف احوال مگنگ دنگو مگائیں دے ورتن ہم سوم سوم مانو کیم چھو بون جور کی حال چال ہے میرا تے تواڈا اور نوٹنگم شہر میں جتنے بسنے والے ہمارے پیارے سے لسنرز ہیں جو 97.1 ایف ایم کو اس وقت ٹیون کر چکے ہیں یا آپ ٹیون کرنا چاہ رہے ہیں یا ڈیپ پہ، پھر آپ ہمیں فضا کے نام سے سرچ کر رہے ہیں یا سرچ کر کے پلے کر چکے ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ کو ویلکم کرتے ہیں آپ کا یہ میزبان ناصر خان، اور گڈ مارننگ نوٹنگم کے خوبصورت سفر میں آپ ہیں ہمارے ساتھ۔ بالکل بتاتے چلیں جناب، 01157100971 یہ وہ نمبر ہے جس نمبر پہ آپ ان سے رابطہ کریں گے، واٹس ایپ پہ آپ میسج اور لائیو کال بھی کر سکتے ہیں، میں شامل کروں گا آپ کی کال اپنے پروگرام میں، اور اس طرح آپ شامل ہو جائیں گے ریڈیو 97.1 ایف ایم کی لائیو ٹرانسمیشن میں آل دا وے فرام نوٹنگم۔ اور اس کے علاوہ جو نوٹنگم شہر سے باہر ہمیں انگلینڈ میں، ویلز یا پورے یو کے میں کہیں سے بھی ہمیں ٹیون کر چکے ہیں ہماری ایپ پہ، تو میں بتاتا چلوں لسنرز کو جن کو یہ نہیں پتا کہ ہم ایپ پہ بھی اویلیبل ہیں، وہ کیسے ڈاؤن لوڈ کریں گے؟ جی بالکل، جو سن رہے ہیں وہ آگے بتا دیجئے تاکہ آپ کو پتا چل جائے، آپ جائیں گے نا گوگل پلے پہ یا پلے اسٹور پہ، وہاں جا کے ٹائپ کریں گے سرچ بار میں ریڈیو 97.1 ایف ایم آفیشیل، اور ایک خوبصورت سے پرپل کلر کے بیک گراؤنڈ کے ساتھ گولڈن کلر میں فضا لکھا ہوا آپ کے سامنے آئے گا، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، گیٹ کریں، اور جب آپ اس کو پلے کریں گے تو یہی آواز ٹھہرے گی آپ کی سماعت ہوگی نظر، گڈ مارننگ نوٹنگم کہتے ہوئے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اگر اس خوبصورت سے موسم میں وائٹامن ڈی کی کمی تو ہر جگہ پہ رہتی ہے، لیکن آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ موسم کی صورتحال اس وقت کیا ہے، فیفا 2026 بھی چل رہا ہے، پوائنٹ ٹیبل بھی آپ سے ڈسکس کیا جائے گا۔ جناب اس وقت نوٹنگم شہر کا ٹیمپریچر 20 ڈگری سیلسیس میکسیمم اور 13 ڈگری سیلسیس منیمم ریکارڈ کیا گیا، لائٹ کلاؤڈ اینڈ جینٹل بریز، فضا میں ہیومیڈیٹی کا لیول جس وقت 29% ہے، شام تک بارش کے کوئی چانسز نہیں ہیں، لیکن رات 10 بجے اینڈ آن ورڈ کہیں کہیں آثار ہمیں نوٹنگم شہر میں ملیں گے بارش کے۔ اور اس کے علاوہ میں آج رات کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹونائٹ ول بی موسٹلی ڈرائی ود ویریبل کلاؤڈ اینڈ کلیئر اسپیلس، دو دا اوڈ شاور مے بی پاسبل انڈر تھکر کلاؤڈ، اور آل اوور آپ کہہ سکتے ہیں چل نائٹ ول بی اہیڈ، ہلکی پھلکی سی ٹھنڈ ہوگی، لیکن اب جتنی گرمی بڑھ چکی ہے نا، موسٹلی جو لوگ ہیں، موسٹلی جو ہم یہاں کے رہنے والے واسی ہیں، ہماری جتنی بھی ساؤتھ ایشین کمیونٹی، ہم اب آہستہ آہستہ سمر کی طرف یعنی موو ہو رہے ہیں، اور ایک پریڈکشن ہے جتنے بھی دھیرج لوگ ہیں محکمہ موسمیات کے، وہی کہتے ہیں کہ اس بار جون جولائی کے اینڈ تک مے بی ٹیمپریچر آف نوٹنگم شائر یا ویلز یا انگلینڈ کا یا ریسٹ آف ایریاز کا پاسبل ہے کہ 30 کو ٹچ کرے، سو دس از اے یونیک تھنگ۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گرمی رہے گی لیکن موسٹلی کلاؤڈ بھی رہیں گے، سنی ویدر کسی جگہ پہ ملے گا نہیں ملے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ وائٹامن ڈی بھی ڈیفینیٹلی ملیں گے، مشرومز زیادہ یوز کریں، گرین ٹی کا مسٹ اہتمام کریں تاکہ جو وقتی فلو ہے یا کوئی فوڈ پوائزننگ ہے، کوئی ایسی چیز ہے، وہ آپ کے بالکل پاس بھی نہ آ سکے، اور آپ تندرست رہیں، توانا رہیں، اور گڈ مارننگ نوٹنگم سنتے رہیں، ریڈیو 97.1 ایف ایم ٹیون کرنے کا بے حد شکریہ۔

0: خواب ٹھہریے ذرا یہ کمرشل تو سن لیں
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: راہیلا بہن بہت بہت مبارک ہو, آپ کے بچوں نے جی سی ایس ای اور سیٹس ایگزامز بڑے اچھے نمبروں سے پاس کیے ہیں.
3: بھائی مبارک تو ہو سلاسا ٹیوشن سینٹر والوں کو جن کی محنت سے بچوں نے جی سی ایس ای میتھس انگلش اور سائنس میں اے سٹارز اور سیٹس میں گریٹر ڈیپتھ حاصل کیے ہیں.
2: سلاسا ٹیوشن سینٹر,
3: جی ہاں, ان کی ایک برانچ نیو بیسفورڈ NG77FY اور دوسری برانچ سننٹن ڈیل NG24LG میں ہے.
2: لیکن میں تو یونیورسل کریڈٹ پہ ہوں اور فل ٹیوشن فیس بھی افورڈ نہیں کر سکتا.
3: مسئلہ ہی کوئی نہیں, سلاسا ٹیوشن سینٹر نوٹنگم آف اسٹیٹ رجسٹرڈ ہے اور یونیورسل کریڈٹ والوں کے لیے 85% ڈسکاؤنٹ اویلیبل ہے.
2: پھر تو میں آج ہی ان سے رابطہ کرتا ہوں.
4: جی ہاں, آج ہی رابطہ کیجیے سلاسا ٹیوشن سینٹر 07968046444 یا 01159168231. کچھ بن گئے آج تو کل کام آئے گا.
5: پلاننگ ٹو اپ گریڈ یور ہوم اور بزنس اسپیس؟ Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders. Transforming spaces, building trust.
6: آپ سن رہے ہیں فضا 97.1 FM.
7: Ready to move.
8: It's all about the beats. Wow,
9: FM. Only tune Super Hit Channel.
10: Fizz on 97.1 FM.

السلام علیکم, نمستے, ست سری اکال, اینڈ اے ویری ہیپی ہیپی مارننگ ٹو آل مائی لسنرز ہو آر لسننگ می رائٹ ناؤ. جی تو لسنرز, نئی صبح کے ساتھ, صبح کی کھلکھلاتی ہواؤں کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ زینب فاطمہ, اور آپ سبھی کو خوش آمدید کرتی ہوں آپ کے فیوریٹ شو دا ڈیوا ڈائیلاگ ود ریڈیو فضا 97.1 FM میں. جی تو لسنرز, جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ ریڈیو فضا 97.1 FM ہی ہے وہ واحد پلیٹ فارم جہاں آپ کو ملتی ہے انفارمیشن, کمیونیکیشن اینڈ انٹرٹینمنٹ. سو لسنرز, اس انفارمیشن, کمیونیکیشن اینڈ انٹرٹینمنٹ کے پیٹرن کو لے کے چلیں گے ہم اور آپ ایک ساتھ اب سے لے کے ٹھیک دو گھنٹے تک, یعنی اب سے لے کے ٹھیک دو گھنٹے تک ہم اور آپ رہیں گے ساتھ ساتھ, آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا کچھ اس طرح سے, سنیں گے کچھ آپ کی باتیں اور سنائیں گے کچھ آپ کو اپنی باتیں. جی تو لسنرز, مل کر بنائیں گے آپ کے آج کے اس دن کو, اس صبح کو اور بھی زیادہ خوبصورت اور بھی زیادہ یادگار. تو انتظار کس بات کا ہے, ابھی اٹھائیے فون 01157100971. جی ہاں, آپ بالکل ٹھیک سمجھے, یہ ہے ہمارے اسٹوڈیو کا لائیو نمبر. سو جلدی سے اس نمبر کو سیو کر لیجئے تاکہ آپ ہمارے ساتھ اسی طرح سے جڑے رہیں. اور اس نمبر کو سیو کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, اس نمبر پہ جانا ہے, جا کر اپنے نام کے ساتھ کوئی بھی پیارا سا پیغام, کوئی کچھ بھی جو آپ چاہتے ہیں ہم سے شیئر کرنا, یا آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے باقی تمام تر لسنرز بھی اس بات کو جانیں, تو آپ ہمیں لکھ کر بھیج سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ریڈیو فضا .com.uk ہے ہماری آفیشیل ویب سائٹ, یعنی کہ یہ ہے وہ واحد ویب سائٹ جس کے تھرو آپ ہمیں لائیو ٹیون کر سکتے ہیں. اور ریڈیو فضا 97.1 FM ہے ہماری لائیو اپلیکیشن. سو جلدی سے اس اپلیکیشن کو انسٹال کر لیجئے تاکہ آپ ہمارے ساتھ اسی طرح سے کنیکٹڈ رہیں اور آپ کو ڈیلی اپڈیٹس ملتی رہیں. اب ذرا بات کرتے ہیں ان تمام تر لسنرز کی جنہوں نے ابھی تک اپنے دن کا سٹارٹ کر لیا ہے, ابھی تک تقریباً وہ اپنے گھروں سے باہر نکل چکے ہیں یا پھر کر رہے ہیں ڈرائیو, کچھ تو اپنے سفر پر پہنچ چکے ہیں, کچھ ہیں ابھی رستے میں. تو ان سبھی لسنرز کے لیے کہ آپ ہمیں فضا ڈیپ کے تھرو ٹیون کر سکتے ہیں. جی تو لسنرز, یہ تھے وہ سبھی طریقے جن سے آپ ہم سے اور ہم آپ سے جڑ سکتے ہیں. تو اسی طرح سے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور ہمیں اپنی موجودگی کا احساس دلاتے رہیے. کیسے ہیں آپ سب, امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے, خیریت سے ہوں گے, اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں مگن ہوں گے. اور ایک لانگ ویکینڈ کے بعد, جیسا کہ آج منڈے سٹارٹ ہو چکا ہے, اور آئی ایم شیور کہ سنڈے کے بعد جب منڈے آتا ہے تو انسان تھوڑا لیزی ہو جاتا ہے. آپ سبھی کو کیوں کہوں میں اگر اپنی بات کروں,

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, نمستے, سچ چلیے گال فضل 97.1 ایف ایم کے لائف شو سے جی میں ہوں آپ کی آرزو دیوان اونلی, آپ کی دوست اور آپ کی ہوسٹ سلو راج. خوش آمدید کرتے ہیں, ویلکم کرتی ہوں تمام سنتے بھی سماعتوں کو ریڈیو فضل 97.1 ایف ایم کے لائف اسٹوڈیو سے. پروگرام آپ سن رہے ہیں لنچ بوکس لاؤنج, اور آواز آپ سن رہے ہیں ہمیشہ کی طرح آپ سلو راج کی. پروگرام میں آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں انفارمیشن, میری اور آپ کی ہوتی ہے کمیونیکیشن, اور ہوتی ہے مل کر انٹرٹینمنٹ. بٹ آنے میں تھوڑی سی دیری ہوگی, میرے خیال میں 5 منٹ لیٹ ہوگی, بٹ کوئی بات نہیں.

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین ریڈیو فضا 97.1 FM کے پیارے سامعین, آپ سن رہے ہیں ریڈیو فضا. میں ہوں آپ کا میزبان حذیفہ حیدر. آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. امید ہے آپ سب
1: Turn it up, Radio Faza 97.1 FM.

0: سامعین، آج سموار ہے، ایک نیا دن، ایک نئی شروعات، ایک نیا جذبہ. کل اتوار تھا، آرام کا دن، خاندان کے ساتھ وقت گزارنے کا دن. کچھ لوگوں نے سیر کی، کچھ نے آرام کیا، کچھ نے آنے والے ہفتے کی تیاری. لیکن اب چھٹی ختم ہوگی اور ایک بار پھر زندگی اپنی رفتار سے آگے بڑھ رہی ہے. اور واقعی اگر غور کیا جائے تو سموار صرف ہفتے کا آغاز نہیں ہوتا، یہ ارادوں کی تجدید کا دن بھی ہوتا ہے. یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اگر پچھلے ہفتے میں کچھ رہ گیا، کچھ مکمل نہ ہو سکا تو ابھی موقع ختم نہیں ہوا، نیا ہفتہ ہمارے سامنے موجود ہے.
1: Radio station for people who love music. 97.1 FM.

0: رایا ریسٹورنٹ ہر دفعہ لاجواب ذائقے اور بے مثال سروس کے ساتھ. روزانہ ٹائمنگ صبح 9:30 سے رات 10:30 تک. وزٹ کریں 136-138 الفرڈ ڈینکن روڈ نوٹنگھم یا ابھی رابطہ کریں 0759315066. رایا ریسٹورنٹ, جہاں ہر میل بن جاتا ہے ایک یادگار لمحہ.
1: ہیلو عثمان, کہاں ہو یار؟
2: کہاں ہونا ہے, ٹریفک میں پھنسا ہوں.
1: ارے اتنی ٹینشن میں کیوں, جلدی کیا ہے
2: یار؟ گھر کی گروسری کرنی ہے, سبزیاں لینی ہیں, پھل لینے ہیں, گوشت لینے.
1: ارے ویٹ ویٹ ویٹ ویٹ, تو اتنی پریشانی کیا یار؟ یار سپر مارکیٹ چکر لگا لو نا, جہاں سے تازہ پھل اور سبزیاں, حلال گوشت, ایشیا اور مڈل ایسٹرن کی گروسری اور روز مرہ گھریلو ضروریات کی تمام چیزیں موجود ہیں. اور ہاں, یہ HMC سرٹیفائڈ بھی ہیں.
2: چلو یہ سب تو وہاں سے مل جائے گا, میں پیزا لینے کہاں سے جاؤں؟
1: ارے پیزا کی کیا ٹینشن ہے, ایسپلے پیزا از اے پارٹ آف اریانا سپر مارکیٹ ناؤ. تازہ گرم اور آپ کی پسندیدہ ٹاپنگز کے ساتھ, اور سارے انگریڈینٹس اریانا کے اپنے ہیں. چاہے لنچ ہو, فیملی ڈنر, یا رات گئے کی کریونگ, مزیدار کھانے کی خواہش ہے تو پھر صرف اور صرف ایسپلے پیزا.
3: فرام 12:30 PM ٹو 11 PM ایوری وینسڈے ٹو منڈے.
0: اور اس کے علاوہ ہوم ڈلیوری بھی اویلیبل ہے. ہوم ڈلیوری کے لیے ابھی رابطہ کریں 0115-929-8484 یا 0770210793.
4: Ariana Supermarket, 126-132 Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
6: خوابوں جیسی شادی کا خواب اب حقیقت میں بدلنے والا ہے. آپ کی خوشیوں کے حسین لمحے یادگار بنانے کے لیے حیات ویڈنگ ڈیکور حاضر ہے. جدید ترین تھیمز, شاندار سیٹ اپ, سنگیت, مہندی, ویڈنگ ریسپشن, ہوم اینڈ وینیو, نکاح پارٹیشن, سینٹر پیسز, ویلکم سائن, انگیجمنٹ, ہاؤس لائٹنگ, واک اوے, ڈانس فلور اور آپ کی پسند کے مطابق سجاوٹ, وہ بھی آپ کے بجٹ میں. تو دیر کس بات کی, ابھی رابطہ کریں حیات ویڈنگ ڈیکور سے اور اپنی شادی کو بنائیں ایک شاندار یاد. مزید معلومات کے لیے کال کریں 07715.
7: You are listening 97.1 FM.